0: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
1: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
2: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett?

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
3: Yes.
2: Jeg hadde kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden. Ja. Jeg hadde brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene som var, det var sånn støydemping så jeg hørte ikke noe annet, ja. Bassen var fyldig,
3: Absolutt.
2: Favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
3: Ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inni hodet som spiller musikk.
2: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går og så skal jeg ta meg genseren og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta meg genseren Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene Så klarer jeg å dra den over de AirPodsen, ikke sant?
3: Ja, ja
2: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden Så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren Jeg
3: ser naboen,
2: at den faller ned på terrassegulvet mitt Og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen Og så ut for kanten Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
3: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet hjernestenger og mye andre ting.
2: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall. Den spredt jo ut for kanten.
3: Ja.
2: De kostet 3000 kroner.
3: Ja, det dyrt,
2: så jeg tenker bare, åh, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
3: Ja.
2: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut I bakgården ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så I busken rett foran meg der henger en enslig liten AirPod,
3: putter du den inn I øret?
2: Putter den inn I øret Og høre like bra.
3: Ja.
2: Like nydelig. Ja,
3: landet jo så mykt, vet du.
2: Landet I en busk. Og har gått med I siden. Hørt på deilig musikk. Hørt på radio. Kost meg med det. Så hvis du... Jeg vet ikke helt hva læringen I dette men hvis,
3: hvis du
2: mister...
3: Hvis du skal miste ting fra 4. etasje, så må du være lette som en AirPod og lande I busk.
2: Og lande I en busk. Bra.
3: Ja.
2: Men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.
3: Ja, det...

0: plass til både Ellen Beffing Thomassen og den digre kofferten hennes ja. Foran i bilen min.
1: Det var ikke sånn liten koffert heller, det var sånn svær, svær koffert.
0: Det løste seg. Du på reise. Vi i gang med den siste dagen Absolutt. Før langhelgen, og håper at, at du som hører på også har en fin start på dagen. Det har vært en fin start på dagen, vi kan si det. En inneklemt start på den inneklemte helgen.
1: For din del, da.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Russetiden starter jo ikke før 17. mai i år, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting jeg savner ved at jeg ikke har sett russ ute i gatene til nå i mai.
2: Og ikke savner vi egen russetid.
1: Nei, jeg savner russen, ja. Jeg savner russen generelt. Fargen rød er tar tredjeplassen. Altså, vet du hva? Jeg synes jeg har sett alt for... I forhold til at det snart er 17. mai, så har jeg sett alt for lite av fargen rød. Og det er fordi jeg ser ikke alle disse rødkledde russebuksene rundt omkring. Og jeg merker at jeg savner rødt i mine øyne.
2: Dette er litt som om det skulle vært desember uten at man begynner å pynte til jul.
1: Ja, det er litt sånn det føles. Jeg savner andreplassen går til dunkingen på natta. Nattedunkingen. Du vet den der følelsen du får av litt FOMO når noen kjører forbi deg med musikk? Som du hører sånn dunk, dunk, dunk. Den der at den skal komme inn gjennom ruta fordi det er en russebuss som kjører forbi, det savner jeg sånn på ekte. Og litt den der barnslig gleden som sitter igjen fra, jeg tror det er barndommen min da, siden jeg har vokst opp med russebusser. Men det var så stas for meg, hver gang det dunket sånn, så løper jeg opp til vinduet, og så måtte jeg se ut og svare sånn, oi, hvilken buss er det som kjører forbi nå? Og den følelsen har jeg med meg den dag i dag. Hvis jeg ser russebusser, så får jeg den følelsen.
2: Altså, å, her er det noen som har det gøy på innsiden.
1: Ja, jeg har lyst til å være med. Men den følelsen har jeg ikke hatt i år, for jeg har ikke sett en eneste russebuss. Og så er det førsteplassen, og det jeg savner aller mest, og det er bare, jeg gleder meg til de dukker opp, og det er russ i rundkjøring.
2: Ah.
1: Vet du hva? Ingenting er hyggeligere enn en haug med litt dødrukne russ som ligger i en rundkjøring med noen sånne kort hvor det står tut, tut, tut, og hvis du kjører med vennen din da, og holder inne på tuten, den gleden i øynene deres.
2: De våkner opp og vinker og hopper og danser og synes det er så gøy.
1: Og tøgger og koser seg. Vet du hva? Vet du hva? Hvor er russen da? Jeg skjønner ikke hvordan det skal bli, men det blir bra at de dukker opp på 17. mai, det er jeg gleder meg.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva gleder du deg aller mest til ved 17. mai, Renate?
2: Nei, det jo så at jeg har en liten gutt på 3 år, så han kommer til å få det veldig fint.
1: Ja. Hva skal han ha på seg?
2: Det blir festdrakt.
3: Festdrakt, har han pratet om 17. mai lenge, eller?
2: Nei, de øvde og gikk på tog i barnehagen i går. Han synes det var stas, ja.
3: Ja.
1: Hva er det vanskeligste å få til? Hva er det de må øve mest på når de skal øve på tog i barnehagen?
2: Gå rolig i toget. Ja. Gå samlet.
3: Får de lov til å holde i flagg, eller?
2: Ja.
3: Ja.
1: Men nå snakker vi jo bare om 4-åringen her, bare barnas dag. Blir det noe gøy for mor også, eller?
2: Ja, hvis det blir noe leker, så blir jeg med på det.
1: Du er med. Hva er det du synes er mest gøy å leke?
2: Eggeløp.
3: Eggeløp? Hva er det for noe?
2: Balansere med egg på en skje.
1: Ja, den litt avanserte og farlige og skumle varianten av potetløp.
3: Ja, for der faktisk knuser den jo, hvis du mister egget.
2: Ja.
1: Hvordan pleier det å gå med deg i eggeløp-konkurransen?
2: Det er så mange år siden jeg har vært med, men jeg har jo latt ungene fått vunnet da, vet du.
1: Du la barna vinne, ja?
2: Ja.
1: Men hva er trikset ditt da? Støtter du litt med tommeren?
2: Nei, det er ikke lov.
3: Det er bare juksemaksere som gjør, sånn som deg setter. Ikke glemme at du har sagt.
1: Ja. I vår lille konkurranse så er det ikke så lett å jukse. Vi skal snart ha God morgen-duellen, og produsenten vår Niklas, han har et hint som sier noe om hvilken kategori eller hvilken verden vi skal inn i dag. Hva er hintet, Niklas?
4: 17. mai.
1: 17. mai er hintet, ok. Et eller annet om 17. mai. Hvem vil du konkurrere mot da? Mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tenker at det er Kjetil.
1: Ok, da blir det et eller annet med 17. mai, og stå snart, Renate, så følg med.

0: morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Det en som hører på oss som har sendt inn en vits.
2: Wow, det liker du.
1: Ja, jeg synes jo vitser gøy. Og det var en post på sosiale medier, jeg tror det var på Instagram. Mm. Der heter vi God morgen radio, hvor de siste hjemmelagde vitsene mine publisert.
2: Ja, absolutt, ja.
1: Og da i kommentarfeltet så det en som har et fint navn, han heter Kjetil, som har lagt til sin egen vits.
2: Er det
1: han, nei, det ikke jeg som har gjort det. Kjetil Bjørge heter han.
2: Ok.
1: Som har skrevet sin egen vits, som han har delt med alle på Instagram. Jeg tenkte at vi da kan videreformidle den og dele den med deg som hører på radio også.
2: Med fullt navn nå, det veldig bra det her, Kjetil.
1: Vet du hvordan du skal få en nordlending til å høres ut som en due?
2: Nei.
1: Du sier at du har gjemt hjemmebrent i kjøkkenskapet, og så hører du bare kor, kor, kor, kor, kor, kor, kor.
2: Ja, klassisk,
1: klassisk. Er ikke dum den.
2: Classic nordlending.
1: Den kan du ta med deg inn i langhelgen for...
2: Se til med kødder!
1: For vår del så det fri både i morgen og på fredag og på selveste 17. mai.
2: Men hvis du savner meg, så kan du bare skru på P4, for jeg kommer til å dra ned på Eurovision. Jeg stikker nå etterpå.
1: Ja, sånn, du går nå fra å være god morgenprogramleder til å bli Grand Prix-reporter.
2: Ja.
1: God tur og lykke til med det.
2: Takk, og god langhelg til alle som har det.
1: Takk skal du ha, jeg tenkte jeg skulle dra på fjell og feire 17. mai blant fjell og fjorder.
2: Deilig, og så ses vi igjen på den andre siden.
1: Det gjør vi, ses på mandag, høres på mandag. Gratulerer med dagen og ha en nydelig langhelg.
2: Ha det!

Hun har skjønt det, hun har bare så skjønt det. Hun har skjønt alt sammen. Hvordan man skal sette sammen et godt liv, og hvordan man skal leve det, og jeg skulle bare så gjerne vært henne. Jeg kommer hele lenge med Be Heard.

Åsgårdsreien, det var demoner og nisser og drukkenbolter og andre skumle skapninger som reiste rundt og rev med seg levende, for de var jo selv alle sammen døde, spesielt rundt jul i Norge, for da visst nok skille, den veggen som skiller levende og døde, den tynnest rundt jul. Visste du det? Det visste jeg absolutt ikke før i dag. Men hva man lærer på internettet, du? Nå har de en parallell til Åsgårdsreien i Uniten. Kan du gjette hva det er? Ja, det tror jeg du kan. Og her kommer Johnny Cash for å synge om den. Der de ildsprutende hestene er byttet ut med ildsprutende kveg i Ghost Riders in the Sky.

mangler et par støvler i heimen. Og det er ikke for at jeg har mistet et av mine par, hadde det enda vært så enkelt. Her kommer en fyldig sang om tomhet ifra en ung mann ved navn Hudson Westbrook. Denne heter House Again.

Kan du huske? En gang i livet, et førsteinntrykk slo deg rett i bakken. Lone Star, de kan det og har en sang om det, og den heter Rønn.

Jeg ser på slutta-appen min her at nå det 848 dager, 20 timer, 44 minutter og 50 sekunder, 51, 52, siden jeg sist tok meg en sigarett. Men jeg tenker fremdeles på en pakke løkker. Som en barnetimepose, eller som godteri da. Vi slipper til bursdagbarnet Morgan Wallen med 20 cigarettes.

0: Hallo.
1: Hallo, er det Robert André?
0: Ja, det stemmer.
1: Det er Reidar Buskenes som ringer deg fra radiokanalen P10 Country.
0: Nei, god dag.
1: Du har sendt oss en melding i dag, du, om en ting du aldri glemmer.
0: Stemmer.
1: Ja, kan ikke du fortelle om det?
0: Jo, det var sikkert 10 år siden jeg var i Riga på ferie med en kompis av meg, arbeidskompisen min, og vi hadde nå vært ute på byen på sightseeing og satt oss på en sportsbar. Ble noen enheter nede og snakket med bartenderen.
1: Ja.
0: Fikk spørsmål om hvis du får en gratis drink, om, vel da, om de kunne velge sang for oss på karaoke på kvelden.
1: Altså, ok, du får en gratis drink hvis dere skulle gå og synge en sang på karaoke som bartenderen bestemt.
0: Stemmer.
1: Ja.
0: For det... Og vi var studenter, så vi tenkte jo at dette var en kjempegod idé.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Dette var en sportsbar, smikkfuddelig, store gamle mannfolk i Østeuropa.
1: Ja.
0: Og sangen kom på, så hører vi Hit Me Baby One More Time av Britney Spears. Vi kikker på hverandre og tenker, ah, ja, vi har drukket drinken allerede, så vi får bare synge.
1: Ja, men og, hva skjedde så?
0: Nei, når vi trodde vi ble litt sånn halvnervøse med sang, frenge kom, så ble det allsang i hele den sportballen.
1: Ja, du tenker på det her er frenge?
0: Stemmer.
1: Er det gode minner?
0: Det er dritgode minner.
1: Ta og syng litt nå. Bli med og syng nå, da.
0: I lose my mind.
1: Det her.
0: Min sang stemmer, det er så dårlig at jeg var like redd for det også.
1: Det er meget godkjent det her. Du får ingen gratis drink, men du får 2 billetter til Zac Bryan-konserten på Unity Arena den 3. juni.
0: Nei, du tuller.
1: Nei, jeg tuller ikke.
0: Så Hail Mary, jeg meldte meg på i dag.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Jeg skal love deg at det blir Hit Me Baby One More Time fri zone. Slik du driver ikke Zac Bryan med.
0: Nei, det håper jeg ikke det.
1: Nei, men så bra. Hyggelig at du ble så glad også.
0: Ja.
1: Ja, hvem tar du med dit da?
0: Nei, vi får høre om Kornu har lyst til å tenke først. Så ser vi... Hvis det ikke er så problemer han sammen med kompisen, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hører jeg med sjefen hjemme først?
1: Ja, du får gjøre det. Supert, uansett hvem det blir. Kos dere på konsert.
0: Å, takk skal du ha. Ha en riktig fin dag.

Leanne Rimes på tampen av P10 Country ettermiddagen. Jeg ønsker deg en riktig god lang helg hvis det det som står for tur nå. Jeg på plass igjen I morgen også på Kristi Himmelfartsdag. Jeg starter opp klokka ett. Ha det!